0: לעשות הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. ינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.
2: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

0: יש לך.
1: יש לנו הכל, בטח כבר יש לך. יש לנו הכל.

את בתוך קלמנט אולי כי הבנת את הקטע מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע ממי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל יש צבא שלם פה מאחורה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אמא תרשה לי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עד הייתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הייתי
1: צריכה שאתה רואה בשעות לא שעות כי קשה לי מדי אם הייתי שותקת מלה לא יוצאת אבא שלי מה כבר היית עושה

אמרתי שטויות, פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש מס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, זה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך.

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: הרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוזיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכניק, בכל חמישי בשעה 11.
1: ערב טוב, חמישי שמח לכל מי שצופה בנו באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה, פייסבוק לייב, יוטיוב, רדיו קסם 106 FM, אז אנחנו במוצאי תשעה באב, ונתחיל את התוכנית שלנו ככה במוזיקה רגועה, שתנעים לכם את הזמן, בהמשך אתם גם מוזמנים לבקש את השירים שיעשו לכם כיף וטוב. כן, אני הכנתי לכם פה רשימה של שירים, ופשוט זה קצת השתבש. אנחנו נתחיל עם, כן, עם אופר חזה אולי? מה אתם אומרים? לא חנן בן ארי, אנחנו נתחיל עם אופר חזה ששרה על הכותל.

הפרחה זה עם כל הזמיר שר לנו על הכותל, ונגיד לילה טוב לעברת שיינברום שאיתנו וליוליה סלומון, שני השדרניות. ואנחנו נמשיך עם גד אלבז, עם שיר שמתאים לימים האלה, שמדבר על נערות בבל.

גד אלבז שר על נערות בבל, ונגיד לילה טוב גם לאבי שוקרון שהצטרף אלינו, ולאשתי האהובה מרב בוכניק שאיתנו. אנחנו במיוחד בשבילך הכנתי את השיר שאת כל כך אוהבת של חנן בן ארי, עטלף עיוור, מתוך ההופעה החיה.

0: כפרה עליכם, תודה שבאתם.
1: חנן בן ארי, כזה ענק, אנחנו נשמע אותו גם בהמשך התוכנית, יש לי כמה שירים שלו שהייתי רוצה להשמיע, ונגיד לילה טוב לרפאל אברדי שצופה בנו עכשיו, ואנחנו נמשיך עם קובי אפללו, שבא בין השתיקה.

קובי אפללו, בא מן השתיקה, נגיד לילה טוב לענת מתתיהו ולדנה רקח. איזה כיף שאתם איתנו, אתם מוזמנות גם לבחור את השירים הבאים שנשמע. אז מה הכנתי לכם? הכנתי לכם גם את אמיר דדון.

0: הוצאתי יום ה...
1: בסוף הכל מתנקז אליי.
0: הוצאתי שבר.
1: עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי. צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי. רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי.

עומר אדם, אמיר דדון, פסטיבל התמר 2022, נגיד לילה טוב לעורך הדין שאול דבח ולארלה צפדיה, הגדולה והמוכשרת. אנחנו ממשיכים עם, נשאר עם עומר אדם, נוסיף לו את ישעירי בו ונשמע את שקט מתוך ההופעה החיה.

שילוב פעולה של שני הענקים האלה, ישי ריבו ועומר אדם. אנחנו ממשיכים עם האווירה הרגועה כרגע. אנחנו נשמע את, כן, את מאיר בנאי, לחיילי.

כן, אז זה היה מאיר בנאי, ואנחנו נמשיך כמו שהבטחתי לכם עם חנן בן נרי, אבל לפני כן נגיד לילה טוב לג'וליה אביגייל כהן שאיתנו, פרדי מוסקוביץ', ורד ויוסי ששומעים אותנו, איפה עוז הקטן, לא כתבת לי, וארלט צפדיה. אז אנחנו, הבטחתי לכם חנן בן נרי, אנחנו ממשיכים עם אחד השירים המרגשים ביותר שלו, עם חברים, ביחד עם חברים, ביצוע ביחד עם חברים, תוך הופעה חיה. במקרה הייתי בהופעה הזאת, הם מפתיעים אותו שם באמת.

איזה הופעה זאת הייתה. חנן בן ארי, ישי ריבו, נתן גושן ועידן עמדי, כל הקבוצה הזאת ביחד על הבמה, איזה כיף. אנחנו ממשיכים עם ממשיכים עם כן, עם שי גפסון, מה אתם אומרים? הרים ראשי?

שי גפסו, ערים ראשי. אנחנו ממשיכים שיר חדש של אבי וולף, שהתאחה פה בעבר באולפן. שיר נקרא לכבוש את העולם. שיר חדש שמתאר את הכוחות שלה שיוצאים מהנשמה והכל, ומעלימים את כל המגבלות, נותנים לה לרצות לכבוש את העולם לאט לאט עם הכוחות האלה. שיר חדש מתוך אלבום שיצא ממש ממש בקרוב של אבי וולף. אז נאחל לה בהצלחה. אנחנו נשמע את לכבוש את העולם.

בהצלחה אבי וולף, לכבוש את העולם. כל הכבוד, שיר, אחלה שיר, בהצלחה. אנחנו נשמע עוד אחד של, רגע, ניחנתי פה את רפאל עברדי, עם ישראל חזקה. אז בבקשה.

רפאל עברדי, ישראל חזקה, איזה יופי. אנחנו נמשיך עם עוד, יש לי פה כבר בקשה של ורד ויוסי, אנחנו כבר נתייחס אליה, שלחו לי בוואטסאפ, אתם גם כן מוזמנים לכתוב פה על השידור של הפייסבוק, אבל הכנתי לכם פה עוד, קודם כל עידן עמדי אחד, כמו שהבטחתי מקודם, מתוך הופעה חיה, מה את מרגישה? נתחיל להריב פה את האווירה לאט לאט. ונשמח להשמיע את מה שביקשתם. עידן עמדי.

עידן עמדי, אין עליו זמר מעולה, והוא סוג של סופרמן. בואו נשמע אותו גם כן, זוכר הכל, מתוך הופעה חיה.

בעירי. אני זוכר כמעט הכל, ריחות של אמא מתגנת בהופעה עוגות לפני המלחמות, כשעוד נקראנו ילדים. אני זוכר כמעט

אני זוכר כמעט הכל סבא עומד בבית הכנס לוחש קור נדרי ומכוון אז האמינו במילים אני זוכר אותי אותך מאוהבים אי שם על המרפסת חלש אמנת וסמיכות מה צריך יותר תגידי אני זוכר כמעט הכל כל פינה כל סדר וכמה כישלונות כמה ניצחונות

0: טוב, מנורה.
1: אני זוכר כמעט הכל, אני ויונתן בגשם.

מידן עמדי שזוכר, אנחנו זוכר כמעט הכל, אנחנו נעבור לסקסטה שהבטיחו לנו שיהיו ימים טובים. מה אתם אומרים? איזה שיר נפלא.

כן, סקס טעם מקסימות, מימים טובים. אז אם אתם שואלים אותי מה זה הסלט הזה מאחורה, אז זה מה שקיבלתי עכשיו מוורד ויוסי, ככה הם מתפנקים להם עכשיו בבית, ואמרתי להם שאם יראו לי את הסלט אז אנחנו נשמיע את השיר שהם רוצים. אז הם ביקשו את שובי לים של שכתבה חמוטל בן זאב והלחין שוקי לוי, כמובן אילנה. אז בתיאבון, ורד ויוסי.

0: זאת אילנה אביטל, אנחנו נמשיך עם עוד שיר קיצי וכזה כיפי כמובן של שמי לעולם בעקבות השמש. עם רקע הסלט של יוסי מאחורה.
1: יום חמים

יגאל בשן עם שיר הקיץ שלו שמש. אנחנו לפני שנתייחס לבקשה של יוסי, הכנתי לכם פה קודם את אדם שלצערי מזמן לא השמעתי והתגעגעתי. בבקשה.

אדם סוד מתוך האלבום סוד. אנחנו נמשיך עם הבקשה של יוסי. יהודה פוליקר, גם אני רוצה.

0: הידופוניקה, הבחירה של יוסי. השיר הבא, שיר שבחרתי לכם אותו במיוחד, נראה אם זה יהיה קשור לטלפון הבא שאני הולך לעשות. אנחנו מדברים פה על מתוך האלבום מדינת ישראל נגד קראוס שמואל, ששר על שישי.
1: Yes, search on whether yes.

0: הוא קצת מפוזר.
1: נשאר עם אריאל זילבר, נצרף לו את הלהקה סופר גרופ שלו עם שלום חנוך.

אז תודה רבה לברד וליוסי, תודה רבה למאזין יוסף שהתקשר לפה, ודיברנו קצת על תשעה באב, ונמשיך אבל עם תמוז. מה דעתכם? מה אתם אומרים? תכתבו לי מה אתם חושבים. לפני שאני פה עוד מעט הולך בטל. בטל! אתם מכירים את בטל? בטל?

כן, תמוז, אז נגיד לילה טוב לעדנה עידן שאיתנו, ולסרי שמואלי, שהשמענו את השיר שלך בתחילת התוכנית, יודעת על מה אני מדבר, ועכשיו נשמיע שני ענקיות זמרות, ענקיות רוק ישראלי, שלא איתנו כבר, קורין אנעל וענבל פרלמוטר, כשזה עמוק.

שזה עמוק. קורין וענבל, אנחנו נשאר עם עוד שיר של קורין.

0: אנחנו זן אדיר, קורין אלעל, והנה האיש שחיפשתי היום ולא הצלחתי עדיין להשיג. הנה, דילי, עדיאל.
1: מה המצב אחי?
0: מה קורה? מה נשמע?
1: מצוין, מה איתך? מעולה.
0: אצלי בסדר. אז זהו דילי, עדיאל, השולף מבגדד, ועוד הרבה דברים. כן. חוץ מתחום המוזיקה.
1: לגמרי, לגמרי, כן. זה התחום של הטיפול והמוזיקה תמיד רץ ביחד.
0: אוקיי.
1: וזהו, ואנחנו ככה מתקדמים עם המוזיקה, ו...
0: אז בדרך לאלבום?
1: לפני ארבע שנים יצא... כן, יש אלבום. לפני ארבע שנים יצא גנבת, שאירחת את ליאור פרחי, זיכרונו לברכה.
0: כן.
1: והיום, ממש בשישי האחרון, הוצאתי את שישי חם, אירוח של שירוטו, שהוא גם ראפר, וגם שמולי קראוס, זיכרונו לברכה, שדגמנו את השיר המקורי של שישי חם. וזהו, אנחנו רצים over the place, יהיה עוד סינגלים ויהיה גם אלבום שכל כולו מבוסס על סימפולים של שירים ישראלים ישנים, קלאסיקות. ואני
0: חושב שזה הולך להיות הקונספט? קונספט של האלבום החדש?
1: נכון.
0: כמה קטעים בערך יש שם?
1: עשרה, אלבום.
0: אתה כבר יודע מה, אתה יודע מה השירים הבאים? זאת אומרת, את מי אתם הולכים לסמפל?
1: כן, כן. כן, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ויש מה לחכות.
0: יש מה לחכות. תן לנו איזה משהו, ככה, איזה טעימה, משהו, איזה שם.
1: יום שישי האחרון יצא שישי חם.
0: שזה שמולי קראוס.
1: והפרויקט הבא שייצא, אני מעדיף לשמור את זה כהפתעה, כן? אבל סימפולים של שירים מאוד מאוד מוכרים, מאוד מאוד.
0: קשה להוציא ממך, אה?
1: אבל יש מה לחכות.
0: יש מה לחכות.
1: אפשר לעקוב, ואפשר לעקוב אינסטגרם, פייסבוק, כל העניינים. אנחנו רצים לאורך over the place.
0: אוקיי, אז מאיפה השיתוף פעולה עם שירוטו? הוא יהיה בכל האלבום או רק בשיר הזה?
1: לא, לא, רק שיר הזה. יהיה עוד שטאפ אחד באלבום, וזהו, השיר הזה נולד ככה באמת במסגרת ה... התואר השני שלי בחוויה שלי כסטודנט, מה שנקרא, עם כל ההתמודדויות והדברים, אז הבאתי את המקום שלי, מהפרספקטיבה שלי על ההתמודדות ועל הכל, בזווית שהיא כיפית, ובאמת יש מה לחכות.
0: מצוין. אז טוב, אתה מתקן אותנו לגבי הסינגלים הבאים שיוצאים.
1: לגמרי, בטח.
0: מי שרוצה לעקוב אחריך, יש את הדף, כמובן, היוטיוב שלך, כדאי לכם לראות שם משהו
1: מעניינים. יוטיוב, ספוטי, אפל, וטיק טוק, ויש הכל.
0: הכל. וגם את התקפוץ בקר, אני מקווה בהזדמנות.
1: ברור, ברור, מה זאת אומרת?
0: בכיף.
1: אז... מתגעגע מאוד.
0: כן, השתנו הרבה דברים מאז, אבל תבוא, תראה. אז בהצלחה.
1: שתהיה
0: פה בלפן, נדבר על שאר הפרויקטים שיש לך, עוד עשית עוד הרבה דברים.
1: חד משמעי.
0: ואנחנו שמענו מקודם גם את שמולי קראוס, בעקבות המאזינים לא הבינו למה השמעתי להם את שישי חם, אז הנה, עכשיו אתם מבינים, מי שעקב אחרינו מתחילת השידור. אז חיממתי אותם עם שמולי קראוס, ועכשיו אנחנו נשמע את השיתוף פעולה שלך עם שמולי קראוס, ו...
1: יש, אז אני נעימה, ושירות. ואני מקווה שטראמפ לא יתהפך עלינו. תהיה בסדר.
0: שסיים את העבודה כבר.
1: כן, לגמרי. שיהיה
0: לנו בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: טוב, אז אנחנו נשמע את שישי חם.
2: החם.
0: תקדם. ביי, בילי. דילי, תודה, להתראות.
1: תודה רבה.
0: ביי, ביי.
1: תודה.

דילי מארח את שירוטו ואת כמובן את שמולי קראוס בשישי חם. אנחנו נשמח לשמוע עוד חומרים חדשים מדילי, כי הוא תמיד מפתיע אותנו. אנחנו מתקדמים לקראת הסוף. נגיד קודם כל לילה טוב לאמיר מור שעשה לנו את הרקע שהיה לנו פה מאחורה, עד שיראינו מה יוסי בישל. אז לילה טוב לך אמיר היקר. אנחנו בינתיים נשמע את יהודים מערכים את שלום. מה אתם אומרים? רגע, הנה. לא, היהודים מערכים את שלום, וזה קפץ לי עם עוד משהו. אז אנחנו כבר נטפל בזה. כן. אז היהודים מערכים את שלום. קורה. שנו, חבר'ה, מה אני אגיד לכם? קורה. בבקשה. מחכים למשיח.

שלום חנוך מתארח בהופעה של היהודים, איך הם עושים את זה ביחד, זה פשוט מדהים. כן, אנחנו נמשיך עם שיר שביקש יוסי, זוהר אגוב שר את השיר הפרטי שלו.

0: חברים יקרים, אז תודה רבה לכל מי שהיה, הזין, כתב וביקש, שיתף. השידור הזה עוד מעט עולה גם ליוטיוב, אז מי שאהב את מה שהוא שמע יכול לשמוע את זה שוב. אתם מוזמנים לכתוב לי הערות, תגובות, מה שבא לכם. נאחל לכם שבת שלום, שיהיה לכם שבת רגועה, בוא נראה מה יהיה, שנעבור אותה בשלום ושתהיה שקטה. אוהב אתכם, ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
2: הרדיו החברתי הראשון.

שלי כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות